i gräset. Så jag vill ha både kyss och kläm och ligga på marka och rasse. Och vi ligger och kosa oss alla tre, både jag och jenta och lärka. Vi ligger och kosa och ha det bra.